0: Policja zdźěli.
1: Aj policja informuje, wo dwiemaj njezbožomaj, prynje bije sredu popołdnju, to je so 19-letny při češkim njezbožu češko zranił. Młody muž bie mjez kače korčmu a komorowom popuču w lewej krzywicy zjedźe jeho Ford zdotal nejasneje przyčiny najprve naprawo a potom na lewo zjezdnje, při tym sa auto přečisne. 19-letného dolečachu s helikopterom do Korunje, wiecna škoda učinja niedźe 3000 euro, policja pyta za svědkam njezboža. Anna a 4 pola Bošova je so njezbožo tvarnišču vo hačenje vopkada postarało, 9 a 20 letne bije srjedu rano do smira Drežane popuču a ze svojim VW-om pošim zdaču nekeč blivosče dla zjezdnje zjedže. Auto storči přitom do kromy kamenja, vo sadlato ležo a blokirovaše jeznu, zranil so přitom nikto nie je, vecna škoda leži pola niedže 10 euro.

Dźeń zdaši, dźeń je twojo zbytka, kiž maš če w sebi tu być. Tu šitne mysli do posledka, štož juce činiš, mači tyč. Štož juce činiš, mači tyč. Čas nije mnogo voda, vino, kiž možeš dolivat si rad. Dźeń je tko, te runje nima na všetko, kež by kam.

0: Nedam je Bědl Knabosom a to chcu išće raz tole zarać.
1: No ja si musu za po pinnuški krnem tukaj. To smo se s mojom nanom tak učinjali za znamki pinnuški krnem. No ja za jednu jenku mam je 1 euro za dvojku 50 centa.
0: No widzisz, dźensa na poslednim šulskim dniu nemože sa dopodnio za šulariu spišne dosć minuć, a potom dje skunčne do dołhich prozdninov v Panšan Kukovski šuli Čišinskeho, so šulske leto čera na cele vosebite vašne skunči, so minuće mjesace doa na tym dživali za dostanu novu šulsku biblioteku, a to nic jenoš ze čerstvimi knijami polcach, ale tež ze sčinami, kiš kojže takle v šuli nima. Bettina Wenderotowa jest tam rozladowała, a najprzed raz dokładnie przyposłuchała.
2: Wszystkie dzieci są lica wiele naukli. Pisać, liczyć, a wiedzą też czytać. A żeby sosza proca tak prawie wudaniła, może swoje kmanosze nowej szulskiej bibliotece wodnietka intensywnie wypróbować. Widzimy nocy hiżo cele derie, do kotry je polcy najraczo przyjmną.
3: Te olce najraczo te goniace damy, za tym prynni letnik je nieke te nic za kruzlich kun, a tu tam zadu to za tym sporta cyci.
4: A ja najraczo przeczytwa, a tak le ze skuniami, ura mitkami, ura Harry Potter.
5: Ja schätze, tam sollte Paula was ich wupostim.
6: Hat es ja abschreckende.
4: Dann prätzt du schätze deine Zettelki. Dann in der Wiese schätze Zapisat, Japan, da knie Knoppo hat er Vigi. Nichts in Nutzrea dort, da bon knie Knoppo hat sie nicht.
2: Přichodže so potom šulerio štvrtoho letnika do služby běru a nauknu knihy katalogizovač, vupošovač a zaso zriadovač, poveda direktor šule Aleksandr Kozak. Dale rekne so chcedža so voto pracovač.
7: Zome snano šafneme tež našu biblioteku, kotra še opravdže jara dere napelne na meste ma načasne, bych pravimo mu všo, što je zadžeče serbsce dava tež pola nas šule biblioteci. Planovane je zo nastane tu eventualne tajka gminska biblioteka. So my prajeme juno dvojce voptyđen, dostanu vonkovne vosobe za gmine, z dječimi možnost tu hič knije vupoščić, a bo cedeki, a tež vo to profitirovač.
2: A zo bychu ľudki, sova zala a vodny muž dječom tež při čitanju přez ramjo ladali, je grafikar Štefan Hanuš z činy bibliotece a tež dalšu přizemju zromadne s dječimi kreativne vuhotoval.
8: No, ja sam mislil, pon vupladao 12 metrov, ta kutba, kut skoro 10 metrov vysoka, pon junucka, ve bibliotece, su to 15 metrov šemo, no, to su tu ešto babo, tu ešto dživa. A pon su so přizivili te džiči cica, štvrtletnika, s tem se motman roma zdživali. Vysa se ma pon nekoto vece dobe zvukovrađeč požiša, a mu smo čera večer bitlk nađesat, smo hotovo odvali.
2: Po takim su se šuli pančicach netko šice prozniny zaslužili. A džakovano te abo tamne knjižki z nove biblioteki im zavisče tež prozninah vostudvanja budže.
0: A tež po prozninach cedža na kreativne vašne na pisanych kodbach dale dživač. Skyline Budyšina, kotruž je Štefan Hanuš zromadnje s dječimi stvorju, dostane například nalepki za buky pisak, no, kiž potom vos prvinem mješče reči informuje. V obrazy, vo knijuni a porenčenych ščinach v Pančicach Kukove, tam šuli, možeče se tež naši damotný app MDR Serbia a tež naši stronach internetče vobladač.
1: No ja si musu za popinuški krnem.
0: A nitko džedin dale, do dola. Veronika Kalinučcina nam zaspiva. A rysuje, kakda je, dovolu, šulario. Dješe posljena z dovolu boli zimskih snano nidže raz. Haj, sila mođi mosom načije. Dajče se dženca, a jutsi ši džen tež vas ve ljubič.

0: wutroba z Božona rejuje pola tojšto šulorjo dženca tež na poslednjem dniu šulskeho leta 2025 a 2026 a 2023, abo tola čepota ladajo na zakončace znamki. S tym je 7 menšinov do 8.
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma dženca rano Katka Bajerova z Pančickukova.
2: To ja ne verju. To ja ne verju. A hišče raz, to ja ne verju. Tute svoja Japoštova Tomaša sme na lojnčim predstajenju pasiona v Krosčicach jara nazorni doživič moli. Dženca spomina katolska crkvi na njeho. Kak husto so doživač ne možemy, a nešto abo nikomu ne verimy. Snano pobrachuje nam do pokazy, nesme to ze svojskimaj vočomaj videli, abo su to blady, snano vumyslene nuosče. Nekomu abo niečemu vierič nie je docyva tak lohko. Kumštna inteligenca môže nás tak vušikne za nos vodič, zo to ani kuska nepytneme. Tuž nemôžeme nikomu zázvozač, dyž dvieluje. V tajkým vokomiku dobiš so napuč podač, si svojský vobraz tvorič a pytač. Přetož, štuž pyta, bude tež namakač. Tež Japoštol Tomáš je dvieluval a pytal. Na to jemu Jezus praji, ja sem puč a pravda a živin je. Nichtu nepšinže kvoci, kiba přeze mne.
0: To praj Katka Bajerova, Spančic Skukova, nadavku a zamovitošči. Tamniše je, farske je, vikarje. 5 menšinov do 8 je.

0: Ach, je to maš nam tež. Žadošč pučovač pod roze Parizu, stolice francoske. Vosom hodin 12 je.
1: Policija z G.
2: Policija je při vulkokontrolach Budyšinje a Nowych Boršicach viac hač 590 osobo přepruhova při tym zvěstčichu cí kvostajomne neskutky a dalše 9 a 43 přestupěnou poriada němsce ordnungsvidrichkeiten. Mězrujem džiše vo ježdženje pod vlivom alkohola a junu tež vo ježdženje pod vlivom drogu. A tute kontrole te bych udžil projekta k spoznavanju drogu na drožnom obkadže. Při tym bu paralelnie 36 policistko a policistow k tak mienowanym znajarjam drogu, nimsce drogenkenner, dalek ubwanych. We Wojrecach su nieznači golf wobškodzili mies utoru a sredu večorom rozkownych u jednore na Albrechta Dürerowej, tak pučreka. Wobruč auta, wicna škoda, niedzie 200 euro, policja przepytuje nitko wicneho wobškodzenia dla. A wo dwiemaj niezbożomaj policja na stejš informuaše pri nebieše sredu poponju, to jest so 19-letny při češkim niezbożu zranju. Mody muž bie mie skače korčmu a komorowom popuču, jako chceše naliwo jeć zjedzie jeho fort zdotal nejasnije przyczyny najprede napravo a potom dola naliwo zjezdnie. Auto so przy tym przecisne. 19-letnego dolečachu z helikopterom češko zraneného do korunie. Wiecna škoda učinia niedzie 1000 euro. Policja pyta za svitkami tuto o niezboža. A dalsze jest zostało na A4 pola Porchowa. Tam twarniščo je so wo hačenie wobkada postarało. 29-letny bie sredu rano do smiera Drežany popuču a ze svojim VW-om pouštym zdaču niekeč blivosće dla zjezdnje zjedže. Auto storči při tym do krome kamie.

prozninske udaše serskiego casopisa za žiši pomje, jak dostašeju. Casopis se serbšinarkam a serbšinarem v šulach rozdzielujo, jo lycu ich ceptarki pomje skazali. Uvadzi jo pomje teke v serbskej kulturnej informaciji lotka napředajn, vecik opšimi žiju,

0: Stefanie Krautzolc ma teke štěkulturne pokazki za kóns tyženja za was.
1: Servus. Zanem Kolmcu blisko Wejec jo lišajska sezona se zachopila. Dobkonje k štatoju lišajskich firijo v Sakske. Bramborske su teke vitane na wysebne wierzenia. Te budu ve dżinsajšnego až do 17. julija. Tam zwizuju wiasku cany Kolmc z nalogami a figurami litosneje pojści okolo krabata. Drugim žielu podawaju doglede do krabatowego mlyna. Ogledaje mygu przysnuchliš do miestašku, kterž leže za kulisami. Zachop kjo przeci zegażasyšich przy selskich rotach mlyna. Tura trajo 2,5 geżynie. To plaši przeci 10 euro za doroščenych, za žiši 6 euro. Chtoš, co tam dojesz, daš se net przyzebio. A dalej žove krabatowe mlynje. Tam běže južo tyžin glujko predstajenja letosneje krabatoje pojesči. Jej se groni v kurjave samote. Teke žince viče a přezviče to pokažu vecega vesemih. V tom češem žilu krabatojego čojenka, co krabat umožeš dušu svejogo nana. Kak se to čojenko uvijo, to možošo doljabuvaš v canem kolmcu. Pokazaš budu tam namiestnje teke, kak vesana je sveše sveje žni p žunem žilu. Gledajšo, dla zastupnicko dejali se staraš tak jesno, ako možno. Žednych zastupnicko ne trebašo na lauze cjade. Přez ten festival možošo ten kejnc tyženja ve čich miestnach Lužice nieco doljabuvaš. Žinca grotku, viče drjoku a neželu baršču. Šuži vycakujo vas pyšny žin. Vycega dviju jo pen jarmank možnost šo. Vycega čich bužo přidrozne živadlo a vycega pěších do sedmich program na javišču. Žinca grotku bužo to při javišču nad gelem nebjom. Viče v drjoku při historickém dvnišču a neželu v bašču v rožovej zagrože. Ve programje su pydla Kupka Stoj a Kulja Bula, Paul Geiger cela z muziku, ustajenca z fotografiami Ericha Schutterbužo, rejebudu a workshop z lužiskimi bajkami a čojimjami. Zastup nic ne plaši. Tož, co se lubi špot ogledaš, taš sobe tu a neželu doježo do brku. Tam na špotuje tuaristvo přosepen na špotuje teren při droze mloduni, Jugendherbergsweg. Zachok bužo viče zega žasešich s parkursom za celu familiju, žož stariše a žiši mogu zgromadnje stacije absolvirovaš. Za nemenšče gošči caka Tonmaus parkur. Te viče mogu sebe dobiš baljokopajnske znamje vid DFB. Vid zega jadnok bužo vesne baljokopajnski turnir Belkojskih. Slednu sobotu su se mložine ze selskih so mirili v volejbalju. Tu sobotu bužo zasi domovina kap. Ten raz budu s baljom kopaš, a to žiluje na športnišću. Zega dviju. Pedla bužo nikak sedem v sem tims. Přizavjenja su išći možne pla mložinskego koordinatora domovine, Dominik Krygel.
0: Jo, a grajo přišom vjetro sobu.
2: Vjetro.
0: Več žince mocne dujo, temperature žince stupajo maksimalno až do 23-24 gradu, viče teke, nede se padaš, teke vičenic, neželu mežo se padaš, o tam svinco pak se teke pokazujo, vedro mežo se teke mocne zase zmeniš, veto veščo na kuždopad, bužo za kuždiko neco padla dešč a svinco.

Ja, nen doma, Mijana, ešte zas vam na zase słyšanje groniš, a pšoša redne, könnt ty žinja žicuš, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Svišča a vedpecoveša derje. Anja zabinčo nježelu zase zašo dovaš svoje obdubovane Bramborske saske radio.